0: すみません。私、刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
2: すみません。
3: 在这里是对不起的意思。
2: 私
3: 是我。
2: 刺身
3: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
2: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
3: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
2: エビ。エビ。
3: 请在前面加上すみません。好，请回答。
4: すみません。私、エビは食べられません。
3: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
2: 豚肉。豚肉。
3: 好，请回答。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
3: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
2: いただきます。
3: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
2: ごちそうさまでした。いただきます。
3: 和
2: ごちそうさまでした。
3: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
2: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
3: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
3: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
3: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
3: 嗯，最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢，有果汁和咖啡等。
1: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
3: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
1: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
3: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
3: 听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 生卵は食べられません。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
1: 请多吃点。
5: どうぞ
2: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
5: たくさん
2: 是很多。
5: 食べてください
2: 意思是请吃，它是在动词
5: 食べる
2: 的天形后面加上
5: ください
2: 变化而来的。
4: すみません。私、刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
5: すみません。
2: 在这里是对不起的意思。
5: 私
2: 是我。
5: 刺身
2: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
2: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
5: エビ。エビ。
2: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私エビは食べられません。
2: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
5: 豚肉。豚肉。
2: 好，请回答。
6: すみません。私豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
7: いただきます。
5: いただきます。
2: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
5: ごちそうさまでした。いただきます。
2: 和
5: ごちそうさまでした。
2: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
5: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
9: これ生卵ですか？
8: はい。
9: すみません。私生卵は食べられません。
10: そう。じゃあ納豆もダメ？
9: 納豆大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
2: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
2: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
2: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
1: 哦， 在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
2: 旅馆主要提供和食，酒店呢，通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
1: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
2: 听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 食べられません。
1: すみません、私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
3: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
4: エビ。エビ。
3: 请在前面加上すみません。好，请回答。
5: すみません。私、エビは食べられません。
3: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
4: 豚肉。豚肉。
3: 好，请回答。
6: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
3: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
7: いただきます。
4: いただきます。
3: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
4: ごちそうさまでした。いただきます。
3: 和
4: ごちそうさまでした。
3: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
4: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
3: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
9: これ生卵ですか？
8: はい。
9: すみません。私、生卵は食べられません。
10: そう。じゃあ納豆もダメ？
9: 納豆、大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
3: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
3: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
2: 哦，不吃西餐吗？
3: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
2: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
3: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
2: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
3: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
3: 听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 자, 말해보세요.
1: 스미마센. 私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
0: 오늘의추가표현은탐과가이토가한이말입니다그대로외워보세요
2: いただきます。
3: いただきます。
0: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
3: ごちそうさまでした
0: 라고합니다
3: いただきます
0: 와
3: ごちそうさまでした
0: 는같이외워두면좋죠
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: いただきますごちそうさまでした
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: いただきます
5: 日本食は健康にいいんですよ
6: これ生卵ですか
5: はい
6: すみません私生卵は食べられません
7: そうじゃあ納豆もダメ
6: 納豆大好きです
8: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠
0: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요
4: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠
0: 그렇죠일본의전통적인아침식사는일본음식인데요밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠계란을먹기도합니다
4: 양식을먹기도하나요
0: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많죠
4: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요
0: 여관에서는주로일본음식이나오고요호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다
4: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요

午前2時の NHK ニュースです。昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で関東では強風による倒木などの被害が出ました。今日は台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前2時には長野県飯田市の東北東30キロを1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は関東を中心に雨が強まっていて、午前1時までの1時間には栃木県の奥日光で34ミリの激しい雨が降りました。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、今日の最大風速は15メートルから18メートル、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波も高く、東北と関東では5メートルのしけが予想されています。大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。台風の影響です。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響で、これまでに合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。昨日午後8時20分ごろ、栃木県下野市にある北関東自動車道の東行きの道路沿いに設置されていた工事用のフェンスが倒れ、乗用車1台が下敷きになりました。警察によりますと、車には20代の男女が乗っていましたが、いずれも怪我はないということです。フェンスは強風の影響で長さ200メートルほどにわたって倒れたとみられています。この影響で北関東自動車道は東行きの三部インターチェンジと宇都宮上の川インターチェンジの間で昨日午後9時20分から通行止めになっています。東京電力パワーグリッドによりますと、午後11時半現在、関東地方ではおよそ1万8880戸が停電しています。このうち茨城県ではおよそ1万6630戸、栃木県ではおよそ1380戸、栃木県ではおよそ1370戸、群馬県ではおよそ300戸、千葉県ではおよそ580戸が停電しています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円25銭から29銭となっています。ユーロは183円79銭から80銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は10日の終値より86ドル2セント安い5万3889ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数 150.310 下がって26455.047となっています。この時間のニュース、末田がお伝えしました。

8月12日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョンの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。4時台、五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出と題して、作家五木寛之さんのお話をお送りいたします。それでは2時台、ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョン作品集です。一つメッセージが届いてまして、宮崎県のタツノコさん、男性62歳の方ですね。こんばんは、2時からのオリビア・ニュートン・ジョン特集楽しみです。彼女のジョリーンを50年くらい前にラジオオーストラリアの日本語放送で初めて聞きました。かかるかな、お楽しみに。昨日今日と夜勤が休みで、あ、いつもは夜勤なんですね。高齢の母とお墓参りに行ってまいりました。ちょっと早いお盆でした。お母様といい夜を少し、あ、でももうお休みかな。はい、楽しみにしてらしてください。今夜は1970年代80年代にヒットした代表作をお送りいたします。では1曲目、そよ風の誘惑、 Have You Never Been Mellow。 オリビアをプロデュースしたジョン・ファーラーが作った曲です。全米ナンバーワンを獲得しました。

そよ風の誘惑、Have you never been mellow でした。2曲目は Let me be there。 イギリス生まれ、オーストラリア育ちの彼女がアメリカで最初にトップ10に入った曲です。グラミーの最優秀女性カントリーボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。どうぞ。

Let Me Be There をお送りしました。3曲目は愛の告白、ピーター・ウルーのアレンが作ったバラードです。1974年度のグラミー賞で最優秀レコード賞と最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。どうぞ。

愛の告白でした。4曲目はザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード。言わずと知れたビートルズの名曲をオリビアがカバーしています。ハープとピアノの演奏に彼女の声がキラキラと響いています。

ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードでした。ビートルズナンバーに続いてジョージ・ハリスンのソロ曲をカバーした作品をお届けしましょう。 What is life?

What is Life でした。今夜の2時台はヴィンテージポップスオリビア・ニュートン・ジョン作品集をお送りしています。宮崎のメッセージをくださった辰野子さん、6曲目ジョリーンです。冒頭のジョリーンとこう哀願するような声が印象的です。アメリカの女性カントリー歌手の大御所ドリー・パートンの楽曲をカバーしたものです。

ジョリーンでした。彼女は女優としても活動しました。続いてはミュージカル映画グリースでジョン・トラボルタとのデュエット曲、愛のデュエットです。

愛のゲートでした。続いては映画ザナドゥから恋の予感です。オリビア・ニュートン・ジョンとクリフ・リチャードとのデュエットです。

恋の予感でした。続いて映画ザナドゥのテーマをお聞きいただきましょう。ロックバンドエレクトリックライトオーケストラとオリビアの初顔合わせでした。ザナドゥ、どうぞ。

0: フィジカルを聞きいただいておりましたが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、今入ったニュースです。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。それではせっかくですからフィジカルもう一回いけますかね。じゃあフィジカルで。

フィジカルでした。続いてはデビッド・フォスターとのデュエット曲ザ・ベスト・オブ・ミーです。オリビアは出産したばかりの頃です。どうぞ。

0: ふるさとへ帰りたい、カントリーロードでした。今夜はオリビア・ニュートン・ジョン作品集をお届けしました。それでは天気概況です。今日は台風15号が列島を横断し、次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で、沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが、午後は北。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 午前3時の NHK ニュースです。昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次いでいます。関東のほか、台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前3時には岐阜県中津川市付近を1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は宇都宮市で 28.6メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は次第に関東から離れていますが、午前1時までの1時間には栃木県の奥日光で34ミリの激しい雨が降ったほか、関東南部には海上から発達した雨雲が流れ込んでいます。今後の見通しです。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、 甲信と近畿で120ミリと予想されています。また東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響で合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ、病院に搬送されましたが意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。都内でも影響が出ています。昨日午後5時45分ごろ、東京港区の表参道駅近くで倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。倒れた街路樹は長さ7メートルほどで、人為的に折られた形跡は見られないことから、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。さらに昨日午後8時半ごろ、東京北区の田端駅の近くで道路に倒木があり通行できないと警察に連絡がありました。警視庁によりますと、道路脇の街路樹1本が倒れて片側1車線の道路を塞いでいて、当初は車が通れない状態でしたが、警察官が木を切断して30分ほどで通行できるようになったということです。この倒木によるけが人はいないということです。警視庁は台風15号の強風の影響で木が倒れた可能性もあるとみて調べています。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。台風15号の影響で関東では強風による被害が相次いでいます。関東のほか、台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあります。お気をつけください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

8月12日水曜日午前3時5分を回りました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出と題して、作家五木寛之さんのお話をお送りいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。今年89歳、1960年代から長く幅広く数多くの作品を発表しています。1曲目は赤い鳥の翼をください。中学の音楽の教科書に載っていて、卒業式で歌ったことを覚えています。作詞山上道夫、作曲村井邦彦、発表は昭和46年です。

赤い鳥の翼をくださいでした。2曲目はザ・ワイルドワンズの愛するアニタです。作詞山上道夫、作曲加瀬邦彦。もともとタイガースのために作曲されたものですが、ワイルドワンズの5曲目のシングルとして昭和43年に発表されました。

ザ・ワイルド・ワンズの愛するアニタでした。こちら長野県の藤沢博さんからメッセージいただきました。今夜は2時台のオリビア、3時台の山上道夫さんの特集、寝ていられません。6月にトワエモアさんのコンサートに行きました。お二人とも80歳を超えているのに素晴らしい歌声でした。かかるといいなと。続いての曲はトワエモアのデビューシングル、ある日突然、彼らの代表曲です。作詞山上道夫、作曲村井邦彦、昭和44年の発表です。

トワエモアのある日突然でした。今夜4曲目は森山良子さんの美しい星。森山さんの17作目のシングルさようならの世界の B 面収録曲ですが、スタンダードといえる名曲です。作詞山上道代、作曲村井邦彦、発表は昭和47年です。

森山良子さんの美しい星でした。5曲目はガロの学生街の喫茶店です。この曲も美しすぎての B 面として発売されました。ガロ最大のヒット曲です。作詞山上道夫、作曲杉山浩一、発表は昭和47年です。

ガロの学生街の喫茶店をお送りしました。次は2曲続けましょう。山上さんの作品はフォークから歌謡曲まで心に残る歌がたくさんあります。まず小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁。山上さんには本当に申し訳ないんですけれど、子供の頃替え歌で遊びました。作詞山上道夫、作曲平尾正明、昭和47年発表です。続いてアグネスチャンさんのひなげしの花。こちらも発表は昭和47年、作詞山上道夫、作曲森田浩一です。2曲続けてどうぞ。

小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁とアグネスチャンさんのひなげしの花でした。8曲目はあなたに夢中、キャンディーズのデビュー曲です。作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和48年です。

キャンディーズのあなたに夢中でした。続いては天地真理さんの若葉のささやきです。天地さんが主演した映画愛ってなんだろうの主題歌でした。作詞山上道夫、作曲森田浩一、昭和48年の発表です。

天地真理さんの若葉のささやきでした。続いては情熱の砂漠。ザ・ピーナッツのこの楽曲はアジアでたくさんカバーされました。今夜はオーヤン・フィーフィーさんの歌声でお送りします。作詞山上道夫、作曲加瀬邦彦、発表は昭和48年です。

オーヤン・フィーフィーさんの情熱の砂漠でした。11曲目は山本幸太郎とウィークエンドの岬めぐり、このグループのデビュー曲です。作詞山上道夫、作曲山本幸太郎、発表は昭和49年です。

山本幸太郎とウィークエンドの岬巡りでした。12曲目は五代醐のガンダーラです。テレビドラマ西遊記のエンディングテーマでした。作詞山上道夫、奈良橋陽子、作曲竹川幸秀。発表は昭和53年です。

五代醐のガンダーラでした。今夜最後の曲になります。由紀さおりさんの夜明けのスキャットです。ルカタカナのあのルの音にあんなにニュアンスがあるのをこの歌で知りました。作詞山上道夫、作曲泉拓、発表は昭和44年です。

0: 由紀さおりさんの夜明けのスキャットでした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1をお送りしました。パート2もどうぞお楽しみに。明日の3時台は、思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅です。お楽しみに。それではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日台風15号は次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で、沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが、午後は北部でにわか雨のところがあるでしょう。四国と中国地方、近畿は日中は雨の範囲が広がり、激しく降ったり雷雨になったりするところがありそうです。東海から関東甲信は断続的に雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。また明け方までは特に風が強く吹くでしょう。東北は太平洋側を中心に雨で、大雨となるところがありそうです。北海道は晴れ間もありますが、大気の状態が不安定で、ところどころで激しい雨や雷雨があるでしょう。それでは各地の天気です。那覇の天気は曇り時々雨、最低気温は26度、最高気温は29度。鹿児島の天気は晴れ、最低気温は24度、最高気温は34度の予想です。福岡は曇り、25度、31度。高知、曇り時々晴れ、23度、35度。松山、曇り、23度、32度。広島、曇り、25度、34度。松江、曇り時々雨、24度、31度。大阪、曇りのち雨、24度、30度。名古屋、雨、
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省

0: 今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 午前4時の NHK ニュースです。昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次いでいます。この時間関東では激しい雨が降っていて、気象庁は台風から離れた東北などでも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前4時には岐阜市付近を1時間に40キロと速度をやや上げて西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。関東は台風の中心は離れたものの、海上から発達した雨雲が流れ込んでいて、神奈川県三浦市では午前3時20分までの1時間に 40.5 ミリの激しい雨が降りました。神奈川県にはレベル3大雨警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また東北から近畿にかけての広い範囲で風の強い状態が続き、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波の高い状態が続く見込みです。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、台風の中心から遠いから大丈夫ということではなく、台風の中心から離れた東北などでも水蒸気の流れ込みが強まる可能性があり、大雨に注意してほしいと指摘しています。都内でも影響が出ています。昨日午後5時45分ごろ、東京港区の表参道駅近くで倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。倒れた街路樹は長さ7メートルほどで、人為的に折られた形跡は見られないことから、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。また昨日午後8時半ごろ、東京北区の田端駅の近くで道路に倒木があり通行できないと警察に連絡がありました。警視庁によりますと、道路脇の街路樹1本が倒れて片側1車線の道路を塞いでいて、当初は車が通れない状態でしたが、警察官が木を切断して30分ほどで通行できるようになったということです。 この倒木によるけが人はいないということです。警視庁は台風15号の強風の影響で木が倒れた可能性もあるとみて調べています。さらに警視庁によりますと、昨夜東京足立区六町にある建設中のモデルルームの工事現場で足場が倒れかかっているのが見つかりました。けが人はおらず、業者が解体作業を行っているということです。警視庁は台風15号の強風による影響の可能性もあるとみて調べています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分です。

0: 8月12日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便担当の上田早苗です。4時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第96回をお聞きいただきます。今回は五木さんと交流のあった素敵な人たちとの思い出などを語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: このところ暑い日が続いているんですが、あんまり暑さ寒さ苦手ではない？
2: そうですね、年を取るとね、少しそのなんていうか温感といいますか、
1: はい、
2: うん、暑さ寒さっていうのが敏感に言えなくなるんですね、
1: うん、
2: ですから皆さんが今日は暑いですねって言われてもね、あ、そうですかっていうむしろ子供の頃の方は本当にあの冬は寒くて嫌でした。
1: あ、さて、そんな五木さんなんですが、このところいろんな方との対談の思い出などをお話しいただいたんですが、
2: はい、
1: そんな中でここのところどうも五木さんと同世代あるいは近い世代の方が亡くなっている方がいらっしゃって。
2: そうなんですね。対談集を出版社から出したんですけどね、
1: はい、
2: その中でお亡くなりになった方がもう指折り数えると随分いらっしゃるんですよ、うん、ですから五木と対談すると先が短いよなんて。
1: そんな中で今日お話しいただこうと思うのは三輪明宏さん。
2: はい、
1: 今年の6月に91歳で亡くなられた。
2: うん、三輪さんは亡くなった後でもいろんなところにこうメディアにね、
1: はい、
2: 取り上げられていらっしゃったんで、あんまりこう喪失感っていうのがないんですよね、うんうん、なんかあの方ずっと現役みたいなそういう感じがするところがありましてね、
1: はい、確か NHK でも追悼の番組があって、
2: うん、
1: お元気な三輪さんの姿を見てると、
2: ああ
1: 、なんかまだ生きていらっしゃるような。
2: そうですね、一番最初にお目にかかった頃、昭和20年代から30年代にかけての頃だと思うんですけどね、
1: はい、
2: 僕はまだ大学の2年生ぐらいの、まあ、2年か3年っていうくらい、そのくらいの頃で、銀座の昔こう銀座にはライブで音楽や歌を聴かせるお店っていうのは結構あったんですよ、
1: はい、
2: すごく懐かしいんですけどね、
1: うん、
2: 一番有名なのがシャンソンのお店の銀パリというお店、
1: はい、
2: 三輪さんそこに出てられたんですけど、その他にジャズをやるテネシーというね、お店、これも歌い手さんいっぱい出てました、
1: うん、
2: それからその後には日光ミュージックなんとサロンって言ったっけな、日光ミュージックサロンというのがやはりできて、それとか、まあ、若い人が集まる足部とかね、
1: はい、
2: そういう歌を聴かせるような、なんかなんて言うんだろう、ミュージックカフェっていうのかしら、
1: はい、
2: そういうものがね非常に多かった。

0: 美少年でしたから、
1: うんうん、1935年で長崎市生まれ、
0: はい、
1: ということは原爆の時は爆心から7、8キロのところにいらっしゃったと。
0: その話は時々書いたり話したりしてましたね、
1: うん、
0: やっぱり皆さんにとってはこう絶対忘れることのできないそういう記憶だったんでしょうね、うん、だからやっぱりその彼の歌の背景にそういう、 こう悲しみっていうか、
1: うん、
0: なんていうかそういうものが明るい歌歌ってても背後に流れてるようなそういう感じがあって、うん、一生ずっと美輪さんの心の中に住んでた体験がやっぱり長崎であったんだと思います。
1: やっぱりなんか平和を守る活動とか、
0: うんうん、あまり露骨にねそういうことをこう語られないけども、まあ、歌とか音楽とかを通じてね、
1: うん、
0: なんかそういう平和とかそういうものの大事さみたいなものを愛とかっていうねそういうものをこう人々に伝えようとした、うん、まあ一緒の歌の伝道師みたいな人だったんですね、
1: うん、ラジオで聞いたエディット・ピアフに憧れたのが歌手になるきっかけとも聞いてるんですが、
0: ピアフに憧れた歌い手さんってのは随分たくさんいるんですよ、
1: はいはい、
0: それで一時期1950年代から60年代にかけてねシャンソンの時代っていうのがあったんですよ、
1: はい、
0: なぜか街で、まあ、その後ラテン音楽の時代とかいろいろありますけどねその中で一時期シャンソンっていうものがこうなんか日本列島でずっとこう流れてた時代があって、うん、そういう時に美輪さんはスタートしたもんですから、まあ、ある意味ではとても幸せな音楽生活を送ったっていうそういう方ですよね、
1: うん、それでピアフに憧れて、
0: うん、
1: なぜかもう高校の時には国立音大の附属高校に上京されて、
0: うんうん、
1: でキンパリにも出るようになって、
0: うんうん、
1: で美輪さんって舞台俳優でもあり、
0: うんうん、
1: 声優も確かアニメの声優もなさりましたよね。
0: そうですよね。お芝居でも随分活躍されてましたもんね、まあ、黒トカゲをやった時に僕ちょっと楽屋以外に行ったんですけど、
1: ああ
0: いろんな人たちがね、押しかけてきてて大変なにぎわいでした
1: そうですか、
0: うん、
1: ではその三輪明宏さんの歌で、やはりエディット・ピアフの歌ですね、
0: うんうん、
1: 詩は三輪明宏さんが書き換えました。聞いていただきましょう。愛の讃歌。

0: 三輪明宏さんで愛の讃歌を聞いていただきました。
1: 三輪さんやっぱり本質的ドラマティックシンガーなんですよね、
0: はい、
1: 聞いててやっぱりそこに一つのこう人生っていうか、
0: うん、
1: そういうものを、ね、一曲の歌の中にこう再現していくというそういう感じの歌さんいることはいるんですけども、やっぱりあの僕らに非常にこう身近に聞くことができたのはやっぱり三輪さんの歌ですよね。
0: なんか迫力ありましたね、
1: うん、あのでもデビューの頃は随分スキャンダラスにね、話題になったのがやっぱり美貌の少年っていうことでね、本当に綺麗だったねもうそばにこう来てドキドキするぐらいの美少年でしたから、まあ、一世を風靡したあのいろんな、まあ、作家とか詩人とかあの芸術家とかいろんな人たちがやっぱり皆さんに憧れてね、そのステージを聞いたり見たりするために集ってくるという、いやもう生の歌がこうもう巷にこうずっと流れてるっていう50年代ってのはいい時代だったなと思いますね、うん、
0: それと三輪さんというのはシンガーソングライターなんですよね。
1: あはははは、
0: 詞も書けば、
1: うん、
0: メロディーも書く、
1: うん、
0: 歌う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いやなかなか才能豊かな方だったんだなと改めて思いましたね、
1: うん、あの僕は晩年っていうことはおかしいけども、あの婦人雑誌のお正月号の対談であのお宅にお伺いしたことがあるんですけどね。
0: あ、そうですか、
1: それでなんかね可愛らしい車が玄関先に止まってて、なんかこうちょっとメルヘンっぽい感じがしてましたね、やっぱり。もうまあその時お互いにちょっと体そんなにこう自由じゃなかったんですけども、あのまあ同時代というか、
0: うん
1: うん、その時代をこう経験した人間同士でしか伝わらないようなそういうその呼吸がね、対談の中であのにじみ出てくるような、
0: あ、
1: うん、いい対談でしたね。
0: 人柄もいいんですかね。
1: うん、まあそれはねやっぱりアーティストっていうのは癖がありますからね、
0: うん、
1: 相当個性的な強いところはあると思うんですけども、やっぱりそれはやっぱり内側にちゃんと秘めて、それなりに例えばあの、まあ、銀パレ時代もね、あの三輪さんを聞きに集まってくるお客さんたちに対してはちゃんとした対応をしてましたよ。
0: あ、
1: うん、それはやっぱりね、あの芸術家と芸人さんというかその両方をうまくこうミックスした感じの、まあ、そういう才能でしたからね、
0: うん、
1: あの 歌を聞きに来る人もいれば、うん、三輪さんの姿に憧れて集まってくる若者たちもいる。若者たちだけじゃなくて中年のおじさんたちもいっぱいいましたね
0: そうですか、
1: 僕、
0: うん、さてもう一人が菅原洋一さん。
1: あ、菅原さんのすごいところっていうのは晩年まで現役で歌い続けてきて、はい、その歌が こちらがこういたわらなきゃいけないようなね、そういう年配者の歌ではなくてね、やっぱりそれなりに年を重ねてきたことがプラスになってるシンガーでしたね、
0: うん、
1: そういう意味ではもう僕もすごくこうお手本というか、まあ、羨ましく思ってた存在なんですけども、まあ、人柄もすごくいい方で、
0: はい、
1: なんか時々お会いしても笑みを絶やさずに、まあ、常にアーティストっていう人だったと思いますね。
0: あ、
1: うん、
0: 1933年の兵庫県加古川市生まれ、
1: はい、僕が1932年の生まれですから、あ、一つ違い、ほとんどもう同世代ですよね。
0: ですね、
1: うん、だから菅原さんがこう元気で歌ってる姿を見てね、うん、俺も頑張って書かなきゃっていうふうにねライバル意識みたいに思ってたもんですけどね、
0: 菅原さんの場合はラジオで聞いた単語、
1: うん、
0: 先ほど三輪さんはラジオで聞いたシャンソンだったんですけど、菅原さんの場合は単語に憧れて、
1: はい、
0: 親の了解を取り付けて国立音大からその大学院まで進まれたんですね。
1: 単語っていう音楽っていうのはね、不思議な音楽でね、
0: か、
1: あの何年かおきっていうか周期的に何十年かおきに世界的なブームが起こるのが単語って音楽なんです、
0: はあ、
1: それでね、ある、まあ、あの方面からは、うん、単語が世界で流行すると戦争が起こるっていうね不思議なことは言われてたんですけど、大体そうなんですよね。ですからドイツでナチが勃興して、
0: はい、
1: ヒトラーのもとに欧州が大、まあ、戦争の時代に突入する、その前なんかがすごい単語のね、あのなんて言いますか、
0: ブームですか、
1: ブームの時期でしたね。
0: あ、
1: うん、一節なっていうか、
0: うん、
1: あの単語のリズムが今この時をって、明日はないかもしれないってものを感じさせるような、
0: うん、
1: そういう単語には瞬間的な感動がある。だから特にあの何か世の中が不安になってきて大きな変化が近づいてきたっていう危機感を感じる時には単語に人々は惹かれるっていう、そういうところがあるんじゃないでしょうか。
0: あ、その菅原洋一さんなんですが、初めてのヒット曲が知りたくないの、
1: はいはい、
0: うん、1967年あたりロングヒットになったという、
1: うんうんう
0: んうん、菅原さんの歌っていうとどういうイメージですか。
1: ですからあのいわゆる翻訳口調のそういう外国の歌っていうよりは、むしろあの日本的な、まあ、単語とか外来の音楽、
0: うん、
1: そういうものの作り手だったっていう、そういうところが印象深いですよね、
0: うん、独特の世界って言うんですか、
1: うん、
0: 海外の歌なんだけどまるっきり日本の歌のように、
1: うんうんうんうん、
0: そういうところはありませんか。
1: そうでしたね。あのといって普通の歌謡曲ではないっていうね、はい、うん、なんか安心して聴ける歌手さんでした。
0: 菅原洋一さんとも交流というか、
1: いや時々あのステージでお会いするぐらいでね、あの直接いろんなお付き合いというのはなかったんですけども、まあ世代的にあの共通の時代を生き抜いてきた人間同士の共感っていうことが、まあ、無言のうちにある方でしたから
0: あ
1: の僕もちょっと短い文章を何度か書いたことがあります。
0: あの菅原洋一さんというと80歳代になってからペギー葉山さんと2人でコンサート何か所かでやってたり、
1: うん、そうなんですよね。ペギーさんもひっくるめてね、僕ら、まあ、同世代の仲間が次々に姿を消していくっていう取り残された人間の孤独みたいなものをすごく感じますよね。
0: さあ、それではその菅原洋一さんの今日でお別れ、これもいい歌ですよね、
1: うんうん、
0: 1970年のレコード大賞になりました。今日でお別れ、菅原洋一さんです。

0: 菅原洋一さんで今日でお別れでした。
1: 今日でお別れ、もう会えないっていうその言葉があんまりこう強く印象に残ってるもんですからね、2番目の中の最後のタバコに火をつけてみたいなね、そんな歌詞があったっけって改めてねもう何百回も聞いた歌ですけども、今改めて聞いて、こういう歌詞だったのかっていうふうに思いましたね。菅原さんという歌い手さんの歌そのものにこう聞き入ってしまってるとね、歌詞が飛んじゃうことがあるんですよ、意外にね。だから逆にまた歌詞だけが残って歌い手さんの個性が全然こう記憶に残らないの歌い手さんもいますけども、菅原さんの場合には一見こういうふうにこうなんか音符に見えてオーソドックスに見えながら自分の歌にして歌ってるからですよね、きっとね。だから作詞作曲家の姿がこう表にこう強く出てこないで、
0: 菅原洋一さんの歌、
1: 菅原さんの歌を聴いてるっていう感じになりますね。やっぱりアーティストですよね、菅原さんはね。
0: あの詩の内容が女性目線ですよね。
1: そうね言われて気がつくけども聴いてる分にはそんなこと考えてませんでした。
0: 込み上げる涙とか、曲がったネクタイ直させてねとか、
1: もう我々高齢者にとっては本当にね憧れのアーティストでしたよ、あの年になってもまだ現役っていうね、
0: さあその菅原洋一さんの歌をお聞きしたところで、今度は作家の佐藤愛子さんのお話を伺いたいと思うんですが、
1: はい、
0: 佐藤さんは五木さんよりもさらに 10歳近く年上。
1: そうですね、もう姉貴分と言いますかどちらかというと対談なんかやるときでもちょっとねこっちが緊張するようなところがあるんですよ、やっ
0: ぱり。そうですか、
1: なんか男性ではないけども拳のようなっていうね、そういうなんか凛としたところがあるんで、なんかこっちもこううかつに甘えていい加減なこと言ってられないみたいな感じがありましてね、やっぱり佐藤さんとの対談って言うと緊張しましたね。またね佐藤さん対談の席でもあのカジュアルなリラックスした感じでは出てこられないんですよ。本当に大きいものにしてもきちっと着てね、それで、まあ、メイクもし髪も結い、まあ、凛とした隙のないそういうその装いでもってね現れられるんで、巌流島の血統みたいな感じがしないでもなかったですね。
0: そうですか、
1: なんか気を許すというかね、甘えてられないっていうそういう感じはありましたね、佐藤さんとお話する時には。
0: 真剣勝負という、
1: ね、そう物書く同士の真剣勝負というね、そういう感じがありました。
0: 1923年の大阪生まれ。
1: 僕らは何といってもね佐藤さんのあのお父様のね、
0: はい、
1: あの
0: 佐藤幸六さん、
1: 佐藤幸六さんをね愛読して少年時代を過ごしたもんですから、ああ玉杯に花受けてとかね、京竹刀の花咲けばとかね、まあそんないろんなの少年小説をずっとお書きになっていて、
0: はい、
1: それである時そのピタッとそれをね筆を折るっていうわけではないけども、そういうジャンルの世界から惹かれるんですよね、その引き様の鮮やかさっていうか、そういうところになんかこう佐藤さんにもこう共通する流れてる血っていうかそういうものがあるような気がしましたね。僕は野坂昭之さん の青山斎場でのお葬式の時に、佐藤さんとまた改めてお目にかかったんですけど、またそのね喪服の姿がね本当によく、この子というのは不謹慎だけどね凛としてすごく良かったな。
0: なるほど。今もお話してましたけど、佐藤愛子さんのお父さんは作家の佐藤幸六さん、
1: はい、
0: それで、お母さんは違うんですが兄が作詞家で詩人でもある佐藤八郎さん、
1: 佐藤八郎さんっていうとなんとなくこう童謡詩人というふうに思いがちですけど、佐藤さんは一般の歌とか歌謡曲とかジャンルを問わずにものすごくたくさんの仕事をした人なんですよね、 本当に、これは佐藤八郎かというふうなところがありましてね、詩人としても優れた人だったと思います。
0: リンゴの歌、そして長崎の鐘、
1: はい、
0: 名曲ですよね。
1: いやもう戦後のね、本当にベスト10を上げていけば、その時代に一世を風靡した歌として、リンゴの歌とは長崎の鐘は絶対外すことができない歌ですよね。そういう意味では国民詩人と言っていいと思います。だいぶ若い頃はお父様なんかにこうご心配かけたような、そういう時代もあったみたいですけど、
0: まあちょっと家庭内の事情もあって、父親に対する反発もあって、家を飛び出したり、いろいろ大変だったようですね。でも童謡の方は、小さい秋見つけた、
1: はい、
0: 嬉しいひな祭り、お山の杉のことか。
1: 僕が昔若い頃ね、レコード会社で働いてた時期に、
0: はい、
1: 3月になるともう必ず嬉しいひな祭りが何千となくプレスがかかるんですよね、
0: はい、
1: もう戦後ずいぶん経ってましたけどね、それでも毎年毎年春になるともう嬉しいひな祭りがもうレコード店に並ぶという、そういう意味では本当にスタンダードな名曲もいっぱい残してますよね、
0: 佐藤八郎さんが、作詞をされた歌で、これもザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない、これもなかなか息の長い曲です。
1: 佐藤さん本当にね、オールラウンドプレイヤーですよね、童謡やそういう子供の歌もたくさん書きながら、一方ではその時代のやっぱり流れの中でね、そういうそのちゃんとした大人の歌もやっぱり随分残してますから、意外にその童謡のキングというイメージからそっちの方がこう見逃されがちなんですけども、佐藤さんはやっぱり作詞家あるいは詩人としてはもう超一流だと思います。
0: なるほどね。さあそんなところを、注目してお聞きいただきましょうか。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。

0: 悲しくてやりきれないザ・ホーク・クルセダーズでした。なかなかいい歌ですね。
1: ホーク・クルセダーズはなんかいろんなジャンルの歌を歌ってる面白いグループでしたね。
0: 五木さんとの間でも青年は荒野を目指すもありましたし、
1: そうでした。僕もしばらく京都にいたもんですから、彼らが京都にいた時代のことをちょっといろいろ昔小説に書いてみようかなと思って、いろいろ調べたことがあったんですけどね。
0: さて、話はまた佐藤愛子さんに戻りますが、佐藤愛子さん1969年に戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞された、
1: なかなか苦労したっていうわけではないだろうけども、一役っていうねそういう感じではなかったですからね、仕事をずっと続けてきて いつかはという感じでちゃんと受賞されたという、そういう意味ではすごく僕は佐藤さんっていうのはねやっぱり粘り強い作家だと思いますね。生き方もそうだし、あれだけの長寿を全うされたっていうこともそうだし、なんかこう芯の強い人なんだけどポキッと折れるっていうんじゃなくて、雪がこう降り積むのにその雪をこう降り落としずっと生き続けてきたっていう、そういう感じがする人ですね。
0: 戦い済んで日が暮れてもご自身の体験とか、暮らしとか、ご主人とのこととか、いろんなことが書かれているようですね。
1: 気がつけば終着駅っていうね、本書きになった時にどっかの席でこういう歌知ってますかっつってね、終着駅は始発駅っていう歌があったんですよ昔ね。確かに言われてみればそうじゃねって笑ってましたね
0: 英語で言うとターミナル、
1: そう折り返してねまた始発ですからそれを繰り返し繰り返し生きていくのが人生かなというね。
0: 佐藤愛子さんはその後もいろんな本を書かれてますが、西暦2000年に血脈、これがベストセラーになって、菊池寛賞、かなりインパクトのある作品でしたよね。ご自身の家族とか、
1: 北森夫さんとかね、いろんな人たち、周りの男友達がね、みんなすごく多かった人ですよ。
0: そうですか。
1: でみんなその佐藤さんをこう愛しててね、佐藤さんのことをみんな高く評価しながら、もうちょっと頑張って仕事しろよみたいな感じで、側面からこう友情といいますか、そういうもので佐藤さん支えられていたラッキーな女流作家でしたね。
0: それはやはり性格的な、
1: 人柄ってこともあるだろうし、同世代の北森夫さんとか吉行さんとかいろんな人たちを自分の弟みたいに、これなんていうかな
0: 弟ですか、そしてそれだけではなくて、佐藤愛子さんは2016年に90歳何がめでたい結構エッセイもなんか面白くて、
1: 出版社の方の意向もあるでしょうけどね、佐藤さんのこういう面を強調していこうみたいな政策的にもあると思うんですが、決してそんなねトゲトゲしい人では絶対なかったですよ。言うべきことはちゃんと言うけども、なんか非常にこう奥深い優しい人でしたね。あの方は晩年と対談する時には補聴器をつけてらしてね、で補聴器ってのはなかなか調子が慣れるまでの時間がかかるものなんです、でいろいろ試してみてやっとこれに落ち着いたっつって、ものすごく外国製の高い補聴器をお店になって、月さん補聴器使う時にはねこういうふうにした方がいいよって一生懸命ね教えてくれるようなそういう姉御的な方でした、
0: 姉御ね。しかしこうしてみると今年だけでも多くの方を亡くしましたよね。
1: そうですね、最近もね、庄司さんとか東野さんとかね、だけど若いといっても 昔の樋口一葉みたいに20代前半とかってそういう感じじゃないですからね。60代でお亡くなりになって、いや若くて死んだねなんて、ね、いう時代ですから、
0: やっぱり人生100年時代と言われる中でだからでしょうかね。さて今日もいろんな方との交友の思い出などもお話を伺いました。また機会を見ていろんな方との交流のお話を、お聞きしたいと思います。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

作家五木寛之さんのラジオ千夜一話第96回、五木さんとの素敵な交流のあった人たちとの思い出などを語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹をディレクターでした。明日のこの時間はインタビュー、伝統と革新に挑む、歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのお話です。ではここで一曲、平野孝義さんのピアノで Hey Jude。

平野孝義さんのピアノで Hey Jude でした。では誕生日の花と花言葉です。愛知県半田市の田中元子さん86歳の方から鬼百合の美しい絵が描かれたハガキ送っていただきました。今日に合わせてくださったんでしょうか。今日8月12日の誕生日の花、鬼百合です。草の丈が2メートルほどになる大型の百合です。花の色はオレンジ色で褐色の斑点があります。この花弁は大きく反り返っているんですね。で、葉の付け根にムカゴを作るのが特徴です。また百合根は食用として利用されています。ただ現在はより味が良いとされる氷百合を使うことが多いそうです。花言葉は荘厳です。反り返る花弁と天蓋に見立てて天蓋百合とも呼ばれます。オレンジ色の強烈な色合いなどから鬼が連想され鬼百合と名がついたんでしょう。百合の中でもいかつい印象を与えています。で、花言葉も美しく硬いイメージで荘厳になったようです。8月12日の誕生日の花は鬼百合、花言葉は荘厳です。8月12日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここでもう一曲音楽をお聴きいただきましょう。稲垣達也さんのピアノでフォーエバーラブ。

0: 稲垣達也さんのピアノでフォーエバーラブでした。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はキネマへのいざない、映画史時代劇研究家の春日太一さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、余白を味わう暮らしと題して女優の藤真奈美さんのお話。初回の放送は今年の4月28日でした。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、青春映画のサントラからオールディーズ作品集です。3時台日本の歌心の歌、思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅です。楽しみですね。4時台はインタビュー、伝統と革新に挑む歌舞伎俳優中村壱太郎さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。台風15号、あまりこれまでにない動きで西に進んでいます。旅先の方もいらっしゃると思います。情報には十分気をつけて、良い一日になりますように。ここまでのご案内は上田早苗でした。時刻は間もなく5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月12日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からはブロードキャスターのピーター・バラカンさんのエッセイ、信じるものは AI？ 価値観？自分？です。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。3回目の今朝は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
1: そして40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝は台風15号についてお便りいただいています。
1: 群馬県の明和バーバさんからです。台風15号、夕方から風が吹いてきたので庭の飛ばされそうなものをしまったり雨戸を閉めたりして備えました。夜中風の音が眠れないほどでした。当地は被害はありませんでしたが、あちらこちらで倒木などがあるようです。いつもと違う台風の動き、備えは大切だと思いました、といただきました。
0: はい、今回の台風、東から西に進むという異例のコースを取っていますし、この時間台風速度を上げています。注意点や注意が必要な場所についてはこの後のニュースや気象情報で詳しくお伝えします。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスは受付番号が変わりました。03-3481-4489です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。関東ではこの時間も激しい雨が降っていて、気象庁は台風から離れた東北などでも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前5時には滋賀県長浜市付近を1時間に40キロの速さで速度を上げながら西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は最大瞬間風速として宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルを観測するなど、関東各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。関東は台風の中心は離れたものの、海上から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、神奈川県三浦市では午前3時20分までの1時間に 40.5 ミリの激しい雨が降ったほか、国土交通省が栃木県日光市に設置した雨量計で午前4時までの1時間に32ミリの激しい雨を観測しました。神奈川県にはレベル3大雨警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波の高い状態が続く見込みです。気象庁は 土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。兵庫県にはレベル4、高潮危険警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。
1: 被害の情報です。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響で合わせて3人が怪我をしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。警察や JR 東日本によりますと、昨夜7時過ぎ、栃木県小山市の JR 宇都宮線を走行中の電車に倒れてきた木が接触したということです。電車の乗員や乗客に怪我はありませんでした。この影響で宇都宮線は東京駅と宇都宮駅の間、湘南新宿ラインも新宿駅と宇都宮駅の間のそれぞれ上下線で運転を見合わせていましたが、およそ3時間後に運転を再開しました。昨日午後8時20分ごろ、栃木県下野市にある北関東自動車道の東行きの道路沿いに設置されていた工事用のフェンスが倒れ、乗用車1台が下敷きになりました。警察によりますと、車には20代の男女が乗っていましたが、いずれも怪我はないということです。フェンスは強風の影響で長さ200メートルほどにわたって倒れたとみられています。都内でも被害がありました。昨日午後5時45分ごろ、東京港区の表参道駅近くで、倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。倒れた街路樹は長さ7メートルほどで、人為的に折られた形跡は見られないことから、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。また昨日午後8時半ごろ、東京北区の田端駅の近くで道路に倒木があり通行できないと警察に連絡がありました。警視庁によりますと、道路脇の街路樹1本が倒れて片側1車線の道路を塞いでいて、当初は車が通れない状態でしたが、警察官が木を切断して30分ほどで通行できるようになったということです。この倒木によるけが人はいないということです。警視庁は台風15号の強風の影響で木が倒れた可能性もあるとみて調べています。さらに警視庁によりますと、昨夜東京足立区6丁にある建設中のモデルルームの工事現場で足場が倒れかかっているのが見つかりました。けが人はおらず、業者が解体作業を行っているということです。警視庁は台風15号の強風による影響の可能性もあるとみて調べています。
2: 交通の情報です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、北陸新幹線は今日は始発から平常通り運行する予定ですが、台風の影響で今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。首都圏の JR の在来線や私鉄の主な路線は午前4時現在で始発から平常通り運行する予定だということです。鉄道各社は今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、

0: 110戸、埼玉県ではおよそ200戸、千葉県ではおよそ100戸、山梨県ではおよそ360戸、静岡県ではおよそ240戸が停電しています。訃報です。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。奥田博氏は三重県出身で、1955年に旧トヨタ自動車販売に入社しました。その後、会社は生産と販売を合わせたトヨタ自動車となり、奥田氏は1995年、創業家以外では初めてトヨタ自動車の社長に就任しました。奥田氏の在任中、会社はハイブリッド車のプリウスを発売するなど、環境への対応に力を入れたほか、海外展開を加速しました。1999年に会長に就任した後は、活動の中心を財界に移し、小泉内閣で政府の経済財政諮問会議の民間議員を務めたほか、2002年からは旧経団連と旧日経連が統合した今の経団連の初代の会長を務めました。また総理大臣の特使として中東湾岸諸国を訪問するなど、海外の首脳とも積極的に会談し、豊富な人脈を生かして外交の一翼を担いました。このほか、国際協力銀行の総裁も務め、2018年までトヨタの相談役を務めました。関係者によりますと、奥田氏は今月8日に亡くなりました。93歳でした。ニュースは以上です。
1: では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円26銭から30銭、1ユーロは183円83銭から88銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より184ドル13セント安い5万3791ドル85セント、ナスダックの株価指数は前日より 159.911 下がって 26,445.446 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報、今朝の担当は淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。台風15号はこの時間、滋賀県長浜市付近を西に進んでいるとみられます。このあと朝は近畿北部、そして日中にかけて西日本の日本海側を通過し、山陰沖に抜ける見込みです。ただ台風が通過した後も東北から西日本では雨が続きます。お盆休みで移動されている方も多い時期ですが、東北や関東でも大雨となる恐れがあります。交通情報にもご注意ください。この時間は東北の太平洋側、そして関東甲信から山陰にかけて雨雲が発達しています。昨夜茨城県に上陸した台風15号は台風中心の東側に雨雲が広がっています。このため今も茨城県や栃木県では強い雨が降っています。また北陸でも雨がやや強まってきました。台風は陸地を進んでいるため風は弱まってきていますが、まだ台風としての勢力は残っています。風速15メートル以上の強風域も東北から近畿にかけて広くかかっています。このため台風の中心が離れても東からの湿った空気の流れ込みが続きそうです。台風一過とはならず、特に本州の太平洋側ほど雨雲の発達しやすい状況となりそうです。一旦雨が弱まっても再び雨が強まる可能性があります。上空に強い寒気が入る関東を中心に大気の状態も不安定です。今日は東京の都心部でも非常に強い雨の降る可能性があります。台風が離れた後も大雨、また落雷や突風にもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は雲が多く、この時間も雨が降っています。沖縄本島では激しい雨にご注意ください。九州南部は晴れますが、北部はお昼頃からにわか雨がありそうです。熊本も夕方以降、雨の降る時間がありそうです。四国、中国、近畿、東海、台風の接近で雨が降るでしょう。激しく降るところもありそうです。沿岸部では高波にもご注意ください。また近畿北部では高潮の恐れがあります。 北陸

0: 晴れ間もありますが、沿岸部は風が強いでしょう。北陸3県は雷雨や激しい雨にお気をつけください。関東甲信は断続的に雨が降り、激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。低い土地の浸水、道路の冠水にも注意が必要です。東北は太平洋側を中心に雨が長く続くでしょう。北海道は比較的晴れますが、午後は天気が変わりやすい見通しです。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋27度、新潟金沢長野33度、仙台27度、札幌28度です。今日は雨が降るため30度を下回るところが多いですが、日差しのある日本海側や九州は気温が高くなりそうです。熊本も35度まで上がる予想です。熱中症にお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 台風は最新情報を確認ください。

0: 時刻は5時17分を過ぎました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイを改めてお届けします。
1: 去年10月12日に放送したブロードキャスターピーター・バラカンさんのお話です。 AI の進化で本物かどうか見分けがつかない写真や映像があふれる時代、信じるのは AI ですか、価値観ですか、それとも自分ですか。
2: おはようございます。ピーター・バラカンです。妻が SNS に上がった写真を僕に見せて、これ本物かな、それとも AI かしらと聞いてきました。どんな写真かというと、ガザのジェノサイドを何とか止めようとしている人たちによる自由戦隊連合、つまり地中海をイスラエル方面に進んでいる多くの船が写っている写真でした。スウェーデンのグレタ・トゥンベリーを含む様々な国の活動家が船に乗って停戦を訴えるためにガザに向かっている話は知っていましたが、それが自由戦隊連合と呼ばれるほど規模が大きくなったという話題を耳にしていなかったので、写真が本物かどうかの判断がつかず、調べるのに少し時間がかかりましたが本物であることが分かりました。でもインターネットで積極的に調べない限り、こんなことが起きているというニュースがなかなか伝わってこないのはおかしいと感じました。それにしても本物か AI という悩みは最近多くて、正直言ってほとんどの場合は見分けがつきません。この前、僕自身の顔をありえないシチュエーションに載せた写真が SNS に現れて、これが一種のジョークであることはすぐ分かりましたが、人によってはそんなことに気づかない可能性があります。もう本当に危険な時代に入ったことを実感しています。悪意を持った人が同じように僕の顔を使ってとんでもない写真なり映像なり何でも簡単に作れると思うとゾッとします。インターネット以前の時代がまだ記憶にある僕の世代なら危機感が募るはずです。一体何を信用していいのかだんだん難しくなってきていますが、昔から親しんできた本、紙で印刷された本などがあります。場所を取る本を処分する人もいますが、これからの世の中では最も信頼できる媒体になるかもしれません。とにかくデジタルの世界では何が本当か何がフェイクか、その判断がつかないとなると、とりあえず何も信用できないわけです。もちろん本も万全とは言えません。しかし特に名の通った出版社から出たものに関しては、編集者や構成者が介在しているので、事実関係はちゃんとしている確率が高いです。とはいえ、おそらく最も信頼されている本の一つは聖書だと思いますが、この聖書をめぐって最近知ったことがあります。奴隷制度の時代のアメリカでは、奴隷を持つことを否定的に書いたいろいろなくだりを削除した奴隷主のための聖書が存在したのだそうです。そのことを知ったのは実は SNS だったので、再確認すべきだと思いました。これまでに良かれと思って再投稿した文章が実は違っていたという指摘を受けたことがあり、すぐに謝罪をしましたが、その謝罪を見ていない方が当然いますね。確認した結果、いわゆるスレイブバイブルの存在は確かです。最近読んだ本の中でとりわけ感心したのは、歴史家ユヴァル・ノア・ハラリのネクサス、情報の人類史です。情報の流れ方によって人間の社会がいかに変わるかについて書いていますが、AI なんて誰も想像すらしていない昔から、実は情報の操作がたくさん行われていたことがわかります。ことの聖書ももともと一冊の本だったわけではなく、バラバラの時代に書かれた個々の預言者などによる書物が後になって編纂されたのですが、その時点で採用されるものも採用されないものも出たわけです。 男女の平等について肯定的に書いていた書がもし採用されていれば、その後の人類の歴史は大きく違っていたはずですが、編纂者の価値観と合わなかったようです。聖書も含めて各宗教の聖典は神の声を反映したものとなっていて、その内容を生き方の羅針盤にしている人たちが非常に多いわけですが、結局は人間が書いたものです。またその解釈をめぐってさらに多くの本が書かれていて、解釈の違いが原因で宗派が分かれ、極端な場合は殺し合いに至ります。何のための宗教か理解に苦しみます。最終的にどの情報も自分の価値観に照らし合わせて判断します。しかしその価値観というものはどのように形成されるのか。まず幼児期に目と耳に入る周りの大人たちの言動の影響力が大きいと思います。友人同士の会話の中で出るさりげない差別発言などは危険です。子供がいるところでは特に言葉遣いに気をつけるべきだと思います。しかし今の子供たちは小学校に上がる前からスマートフォンをいじるので、どんな情報にさらされるか親もコントロールしきれないのです。16歳未満の子供にスマートフォンを持たせない法律を作る国もありますが、それを実際に適用できるかどうかも怪しいです。また国のリーダーたちが平気で自分の国だけを優先するような話をして、移民排斥を煽るような発言をすると、たちまち世界中がそういう空気に包まれていく危険性があります。僕らの若い時代にメディアリテラシーの重要性を教えられましたが、メディア不信も極端に高まってきた今の時代には、ますます何を信じていいか分かりませんから、メディアリテラシーの概念も大きく変わります。メディアの中で生きている僕はこのところこのようなことばかり考えていますが、一向に答えが出ません。ピーター・バラカンでした。
1: 林明さんで朝一番早いのは、
3: 朝一番早いのはパン屋のおじさん。

0: ぶりに地元のうどん屋さんに行きました、
1: はい、
0: 高知ナンバーの車はわずかで県外ナンバーばかりでした。お盆休みで家族連れだったり一人旅の方が見受けられました岩手県の二番星さんからは、お盆休みに入っていつもはガラガラのバスにたくさんの人が乗っていて車も増えてきました、うん、この時期の私の密かな楽しみは車のナンバーを見ることです遠いほどテンションが上がります、うん、まだ沖縄ナンバーを見つけたことはありませんといただいています。
2: 確かにね、本州で沖縄ナンバー見たらテンション上がりますね。
0: そうですね、なぜか嬉しいですよね、うん、はい、この後も皆さんからのお便りお待ちしています。
2: お待ちしています。時刻はもうすぐ5時27分です。8月12日今日は何の日です。昭和53年1978年8月12日、日中平和友好条約が北京の人民大会堂で調印されました。この条約は両国のより一層の発展と人的交流の促進が目的でした。日中平和友好条約調印、昭和53年1978年です。
0: 昭和60年1985年8月12日、羽田発大阪行きの日本航空123便のジャンボ機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し、乗客乗員520人が犠牲になりました。日航ジャンボ機墜落事故、昭和60年1985年です。
2: 平成14年2002年8月12日、伊豆諸島の南にある無人島鳥島が63年ぶりに噴火しました。山頂からは火山灰を含む白い噴煙が高さおよそ600メートルまで上がりました。鳥島噴火、平成14年2002年です。
0: 平成24年2012年8月12日、ロンドンオリンピックの閉会式が行われました。ロンドン大会で日本は38個のメダルを獲得しました。ロンドンオリンピック閉会式、平成24年2012年です。8月12日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時28分です。再び気象情報、淵岡さんです。
3: はい、お願いします。今回の台風15号ですが、通常のコースとは違って東から西に進むという異例のパターンになっていますね、うん、昨夜統計史上初めて茨城県に上陸しました。今日日中には熱帯低気圧になって山陰沖に抜ける見込みです。ただ台風が離れた後の傾向も通常とは違うことになりそうです。一般的に西から東に進む台風ですと、中心が離れると天気が回復して晴れてきますよね、うん、ただ今回は逆の展開となりそうです。台風は中心の東側が雨雲が発達していますので、東から西に進むということは台風が過ぎてもまだ雨雲が残って雨の影響が長く続くことになります。
4: あ、なるほど、
3: はい、で今風のピークは超えてきているんですけれども、まだ台風としての勢力も残っていますので、強い風引き続き注意した方が良さそうです。突風が吹く恐れもあります。上空に寒気も入っているので大気の状態不安定です。一旦雨が止んでも激しい雨、また、都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがありますので、今日日中いっぱい大雨への警戒を続けるようにしてください。この時間は東北の太平洋側や関東甲信、そして山陰にかけて雨雲が発達しています。関東でまだ強い雨が降っているほか、北陸でも雨が強まってきていて、これから雨の範囲がさらに西に広がりそうです。風速15メートル以上の強風域も東北から近畿にかけてと広くかかっています。雨雲の発達しやすい状況は今日にかけて続きそうです。東北から四国にかけて激しい雨が降りそうです。台風が離れた後も大雨に警戒です。東京の都心部でも今日1時間に50ミリ以上の非常に強い雨の降る可能性がありますので、低い土地の浸水なども対策をしておいた方が良さそうです。では今日の全国の予報です。 沖縄や奄美、沖縄で今激しい雨の降っているところがあります。引き続き大雨にお気をつけください。九州南部は晴れますが、北部はお昼ごろからにわか雨がありそうです。熊本も夕方以降雨が降るでしょう。四国、中国、近畿、東海、雨が次第に激しく降りそうです。沿岸部では高波、近畿北部では高潮にも警戒してください。北陸は晴れ間がありますが、沿岸部は風が強いでしょう。北陸3県は激しい雨の降ることがありそうです。関東甲信は断続的に雨が降り、東北も太平洋側を中心に雨が長く続くでしょう。北海道は比較的晴れますが、午後は天気が変わりやすい見込みです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋27度、新潟金沢長野33度、仙台27度、札幌28度です。日差しのある日本海側や九州は気温が高く、熊本は35度まで上がるでしょう。全国の気象情報でした。
2: 時刻は5時32分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
1: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは、子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。子どもがかかる感染症のイメージですが、子ども以外の人も注意するポイント、どんなことでしょうか？
4: はい、まずはしか、麻疹ウイルスによる感染症です。日本は2015年に WHO 世界保健機関によってはしかを排除した国と認定されました。にもかかわらず、海外で感染して日本に帰国後にはしかを発病した人から周りの人に移してしまっているということがよくニュースになっています。この最初の感染者は大人のことが多いです。感染力が非常に強く、予防のために有効なのはワクチンのみです。
1: 実際に日本ではどのくらいの患者数なんでしょうか？
4: はしかの患者数がここ10年で一番多かったのは2019年の744人でした。今年は6月最初の週の時点ですでに患者数が500人を超えています。これからまた海外旅行者の増える時期になりますので要注意です。
1: 大人が海外で感染するとのことでした。ワクチンを接種していない人が多いんでしょうか？
4: はい、53歳くらい以上の人は自然感染で免疫を持っている人が多くいます。30代後半から53歳くらいまでの人は定期接種はあったんですが1回のみでした。流行が減って自然感染も減り、この世代では免疫が低下している人が多いと推測されています。
1: 今の30代後半から50代前半の人は要注意ということですね。はしかは最初風邪のような症状で始まって、一旦熱が下がった後、発疹と高熱が出るということでしたね。大人が感染拡大させないということが重要ですね。次に風疹について伺います。どんな点が子ども以外も要注意なんでしょうか？
4: 風疹は発熱、発疹、リンパ節の腫れが主な3つの症状で、感染力や重症度ははしかより軽いですが、妊婦さんが妊娠20週頃までに風疹ウイルスに感染すると、お腹の赤ちゃんにもウイルスが感染して、難聴や先天性の心臓の病気、白内障などを持って生まれてくることがあります。
1: 以前よくニュースで聞いたように思いますが、最近はどうなんでしょうか？
4: 最近では2010年代以降も日本では2度の全国流行がありました。9割以上が大人の患者さんで、特に男性が多くかかりました。
1: 男性が多かったんですね。
4: そうなんです。今40代後半から60代前半の男性は、子供の頃に風疹の予防接種を受ける制度がありませんでした。現在は1歳で1回目、小学校入学前1年間に2回目の麻疹風疹混合ワクチンが定期接種になっていることもあって、 2021年以降は国内ではほとんど患者さんは発生していません。ただはしかのような例もあるので、今後も動向を見守っていくことが大切ですね。
1: そして最後は水疱瘡について伺います。水疱瘡も最近あまり聞かない気がしますが、どんな症状なんでしょうか？
4: はい、発熱や全身倦怠感から始まって痒みを伴う赤い発疹が出ます。発疹はやがて水ぶくれになって、それが乾いてかさぶたになるまで感染力が続きます。水疱瘡のワクチンは2014年からは 1,2 歳のお子さんを対象に2回の定期接種が始まりました。それ以来水疱瘡の患者数は激減して、最近はだいぶ減っています。
1: 子ども以外にはどんな影響があるんでしょうか？
4: 13歳以上の人はワクチンを接種していない人も多く、大人がかかると水疱瘡は重症化や合併症の恐れがあるので注意が必要です。大人への影響としては、ワクチン接種で水疱瘡にかかる人が激減したことで、特に子育て世代の若い時期に帯状疱疹という病気にかかる人が増えているということと関係しているようなんです。
1: なぜ水疱瘡が減ったことと帯状疱疹が増えることが関係しているんでしょうか？
4: はい、水疱瘡と帯状疱疹は同じウイルスによって起こります。子どもの頃に水疱瘡にかかった人の体の中には一生涯ウイルスが潜伏感染しています。そのウイルスが免疫が低下するなどの理由で再び再活性化することがあって、帯状の発疹になって現れてくるのが帯状疱疹です。水疱瘡になる人が減ったことによってブースター効果が得られにくくなっていると言われています。
1: そのブースター効果とはどういうものなんでしょうか？
4: はい、免疫をある程度持っている人がその病原体に自然感染すると免疫機能だけが強化されるということがあるんですね。これをブースター免疫増強効果と言います。水疱瘡になる人が減ったことによってブースター効果が得られにくくなっていると推測されています。50歳以上の方には帯状疱疹を予防するワクチン接種が可能で、詳しくは厚生労働省の予防接種ワクチン情報のサイトで確認できます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 油断しないで、大人になってからの感染、看病する時も要注意。
1: 今日は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡というテーマで、神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 次回は予防接種で子どものうちに免疫をです。
2: 昨日は祝日で聞き逃した方もいらっしゃるかもしれません。昨日は発疹や発熱、下痢から見分ける夏の感染症でした。健康ライフはポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービスでもお聞きいただけます。
0: 先ほど5時台の音楽では林明さんの朝一番早いのはお届けしたんですが、三重県のレイさんの母さん、久しぶりにこの曲聴きました。長女がパン屋さんで働いていた時、朝3時半に家を出ていて、その時にこの歌を口ずさんでいました。懐かしい。付き合って起きていた私、早起きが習慣になったのと年を取ったのが重なって、今も朝3時に目が覚めてしまいますといただきました。
2: あ、豆腐屋さんだけじゃなくてパン屋さんもね、早いということ で、ね、私たちも負けてませんよ。、はい、さあ時刻は5時40分になるところです。この後は毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期お送りします。
5: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、長篠城の気球を岡崎にいる徳川家康に伝えた鳥居スネーモン、援軍が来ることを伝えるために再び武田軍が包囲する長篠城へ戻ろうとしていました。
6: 第98回、馬の背には雑穀や青物、牛舎には 米のむしろなどを山のように積んでいる。皇軍の輸送部隊だ。前線の補給部隊へ輸送してゆく途中らしい。挑発された駆り出された農民も大勢見えるし、甲州者の妊婦も馬を引き、牛舎の歯車に手をかけて回している。
7: 畜生、歩かねえか。
6: これも戦争である。いつの間にか巧みに混じってスネーモンはその中の一人になりすましていた。
7: 止まれ。
6: 前の方で大声がする。輸送部隊の武将が怒鳴ったのだ。見れば柵門がある。スネーモンはドキッとした。もう武田方の陣営が密集していた。敵地の中の敵地である。前列の方から順に厳しい調べを受けているらしい。
7: 通れ通れ
6: という声がだんだん近づいてくるにつれて、スネーモンは口の中が乾いてきた。ついに彼の番になった。いきなり甲冑の武士の手が左右から彼の肌を撫でた。髪を探ったり懐へ手を突っ込んだりした。スネーモンは間が抜けたように口を開いていた。
7: 妊婦か。へい、どこだ。
8: へい、何がで。
7: どこの組の者かと聞くんじゃ。
8: 翔助って申しますだ。岩村の衆と一緒に来たんで、岩村組におりまする。へえ、岩村組の。
7: もういい、通れ。
6: 突き飛ばされてよろよろとスネーモンは柵の中に入っていた。兵は殺気立っている。
7: 名士ら、名士小屋へ集まれ。
6: もう宵闇、大釜の火だけが赤い。その周りに立ち群れて作業員や農民たちはガツガツ飯茶碗を持ち合い、汁のお玉を争っていた。ところへ巡視の一将校が歩兵を従えて突然入ってきた。
7: 並べ、お見回りだ。
6: 小屋中の作業員は皆隅へ寄った。ここは大きな民家の土間だ。真っ暗で、そして狭い。スネーモンは安全を信じていた。この群れに紛れ込んでいる以上、草むらと同じ色をした虫のように自分が思われていたのである。ところが事態はただならぬ空気となった。
7: 柵を通した者の落ち度だが、確かに一面多い。何者か一人余計に陣所へ入った者と思われる。
6: 頭数を調べろと声高に命じているのである。皇軍の厳密さは想像のほかだった。
8: しまった。
6: 袋のネズミである。彼の目はおのずから鋭くなった。横歩きに人に気づかれない程度に彼は背中で壁をすりながら裏口の方へ身の位置を移しかけていた。するといきなり表の口に突っ立っていた巡視の将校がきっと彼の影を指さして怒鳴った。
7: あいつだ、うさんくさい。
6: パンパンと二つ三つ玉音が宵の空にこだました。スネーモンはバラ屋根の下からダットのように駆け出すと、近くの桑畑へ駆け込んだ。
7: 見て、敵を見て。もう逃げられませんぞ。見苦しいざまをよせ。
6: 将校は怒鳴った。スネーモンは身をもたげて桑の葉の上に半身をぬっと見せた。星空をつくように二つの手を挙げて。
7: 待て、観念した。もう手迎えはいたさん。しまれ。
6: 後ろへ手を回して動かずにいた。そして縄尻を取られて彼は出てきた。巡視の将校は、
7: 長篠の者か、岡崎の者か
6: と聞いた。スネーモンは包まずに、
7: 長篠の者だ
6: と答えた。勝頼は檻も檻なので計らぬ獲物と喜んだ。自身取り調べてみようと言い出しただけでも 彼の期待したほどがうかがわれる。一階の下っ端、見るも見すぼらしい姿のスネーモンは、かがり

0: の火に赤々とその横顔を照らされていた。奥平家の侍、鳥居スネーモンというか。
1: はい。
0: 目的は、主人貞政の書面を携え、岡崎の御城中まで参りました。いかにも神妙な体である。この男は、一体物事を隠すということを知らない愚直者かしらと、追及に当たった勝頼も、少し張り合いのないほどであった。では、貞政の書面は、そちの手から家康へ届いたわけだな。
1: はい。奥平貞義様のお取り次ぎをもちまして。
0: 褒められたか?と、勝頼は聞いた。
1: はい。家康様直々に、お褒めのお言葉をいただき、その上、お菓子などを賜りました。
0: と答えた。勝頼は突然、傍らにいた穴山梅雪や、跡部大井などを顧みて、大口開いて。
1: こやつは、珍重すべき正直者じゃぞ。
0: いや、愛すべきやつじゃ。菓子をいただいたと喜んでおる。そしてまた、眼下の者を見てこう言った。
1: なんと家康は無慈悲ではないか。この重い囲いを脱し、岡崎へ使いしたほどな忠義者を再び城へ返すとは。まるで見殺しにするような。
0: いえ。と、スネーモンは慌ててそれを打ち消した。
1: 決して、殿の無慈悲ではございませぬ。手前から望んで騎乗を図ったのでございます。
0: 面魂の強そうなことを言う。して命がけで帰ったら、どれほどな功があると存じたか。
1: 手前一名の力は、一丁の鉄砲、一筋の槍にも足りませんが、織田殿の援軍も、岡崎の後ろ巻きも、すでにこれへ近く参ると告げれば、城中の士気は、一度に奮い立ちます。最後の一瞬まで頑張りましょう。そのためには、手前が帰らなければ、真にお使いの役を果たしたとは言われません。
0: いかにもな。勝頼は目を閉じた。そして、その目をカッと開くと。
1: ああ、忠義なものだ。感じ入った。
0: それにしても、これほどな侍を、末端の家臣の端くれに埋もれさせておく惜しさよ。どうじゃスネーモン、わしに使えぬか。この勝頼の旗本としてもっと大きく一方の武将となって働かんか。どうだ、嫌か。
2: 半ば疑うように彼は勝頼の顔をややしばし見守っていた。突然声を上ずらせて、
1: では何と仰せられますか。手前の一命をお助けくださるのみか、ご直参にお召し使いくださると仰せられますので。
2: とスネーモンは我を忘れて身を前ににじり寄せた。
0: 承知か、否やはないか。
2: 勝頼は念を押した。
1: お戯れでなければ寝ごうてもない幸せ。あまりの喜ばしさに夢ではないかとお答えするにも孫つくほどにござります。
0: そちのようなものでも、やはり一命は惜しいものと見えるの。
1: 今宵、お縄目を受けた刹那から、一切を諦めておりましたが、ただいま、甲州へ随人なせば、命も助け、褒美もやるというお言葉を耳に聞くや否、急に死ぬのが怖くなりました。哀れや、我が家に残してある妻や子たちにももう一度会いたくなってまいりました。
0: 正直なやつ、さこそあらめ。スネーモン、欲のないことを申すな。この勝頼に心から従うならば、生涯出世の道を開いてやろう。
1: ありがとう存じまする。必ずそれだけのご奉公はいたします。
0: が、まずその奉公の手始めに、そちが勝頼に対なしという確証を見たい。どうだ、心の証をきっと示して見せられるか。
1: と申しますと。 明朝、そちの身を大きな十字の杭に縛り付け、堀際まで担がせてまいるゆえ、そちは十字架の上より大声にてこう申せ。使命を帯びて岡崎までは参ったが、家康には皇軍に取り詰められて、牛久保もすでに落ちて、織田軍もまた未だに一兵の援軍もなく、味方の助けなど思いもよらぬところ、我が身もまたこの通り囚われ候に、哀れ方々も観念あって速やかに城を開いて入れたまえと、かように城中の者へ告げるのじゃ。スネーモンはうなだれていたが、やがて神妙に答えた。かしこまりました。手前の身をお城近くまでお運びくださるなれば、仰せの通り城中へ申しつけまする。うん、今宵のうちに今勝頼の教えた言葉をよくそらんじておくがよい。もし言い損ねなどした場合は、そのまま貼り付けにいたすから、さよう心得ろ。はい。あくまで彼は素直だった。夜が明けると、スネーモンはすぐ呼び出された。しからば貼り付け柱にくくりおくぞ。言い渡すと、老頭たちはあらかじめ作っておいた十字架に彼をくくりつけた。そして大勢してそれを滝川の岸まで担っていった。スネーモンの体は長篠城の方へ向かって高々と掲げられた。遠く竹立や土塁の陰には、勝頼以下旗本の面々も来て密かに見守っていた。
0: スネーモン、スネーモン、申せ、なぜ黙っておるか。
1: 穴山梅雪の部下が槍の柄で十字の杭を叩いた。すると応じるように、スネーモンはくわっと口を大きく開けて、
0: まず岐阜の信長殿にはすでにご出馬あって、3万余りの大軍続々とこれへお進みあるぞ。家康様、信康様、それぞれ野田のあたりまで急がれたまい。すでに先手は一宮、本能ヶ原にまんまと陣を取って候ぞ。城御堅固にお持ちあれや。遅くも3日のうちには御運の開き、武田勢の末路、火を見るよりも明らかなれ。今一息の頑張りですぞ。
1: 武田方の人々は飛び上がって口々に叫んだ。
0: な、何を言う、おのれ。
1: 狼狽した武士たちは十字架のもとへ駆け寄って、宙に槍を交差した。さっと火に煙る鮮血の虹の中から、スネーモンの叫びがまだ聞こえていた。
0: おさらば、城中の衆、城中の方々。
1: スネーモンが最後に吐いた誠の声は、城中の戦友500の人々の耳を明らかに貫いた。
3: 今日のリフレイン。
1: 手前一名の力は一丁の鉄砲一筋の槍にも足りませんが、織田殿の援軍も岡崎の後ろ巻きもすでにこれへ近く参ると告げれば、城中の士気は一度に奮い立ちます。

5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は関東甲信の広い範囲で雨が降っています。この時間は神奈川県の相模原市や東京の八王子市で雨が強く降っています。昨夜茨城県に上陸した台風15号、この時間は滋賀県付近を時速40キロのスピードで西に進んでいます。関東甲信越は台風の中心が離れつつありますが、台風の東側で雨雲が発達しているため、日中にかけても雨が続きそうです。また大気の状態が不安定です。雷雨や激しい雨、また都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。台風が離れても大雨に

0: による低い土地の浸水や道路の冠水にご注意ください。風のピークは収まってきていますが、まだ関東甲信越の西側では台風の強風域の中です。日中にかけて突風が吹く恐れもあります。強い風や海ではうねりを伴う高波に引き続きご注意ください。お盆休みで移動の多い時期かと思いますが、交通情報にも注意をなさってください。日中の気温は曇りや雨で30度に届かないところが多いでしょう。晴れる新潟県では気温が上がり真夏日になりそうです。こちらは強い日差しにご注意ください。では現在出ている警報です。レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が東京の23区西部、多摩西部、南部、千葉県、埼玉県南中部、茨城県に。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の北東部、埼玉県の南西部、秩父地方、栃木県の日光市に。強風や波浪の注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の広い地域に。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信の全域、静岡県の東部伊豆に。濃霧注意報が群馬県の広い地域に出ています。では各地の詳しい予報です。東京地方、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇りで、三宅島では昼過ぎまで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。神奈川県西部、雨で、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域、雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域、雨時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域、雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県東部と伊豆、雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。山の
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。